0: guys, we man, we go back radio fraternité ton hot on throw me mi kudo we leko gan no kuba kude we jamie no sira no nube fungwe me gan we koko kude jamie dressi we leko dinleyo kota ye toni ye tenko alonzo atole ton sekiem ton azan kwa ton ukumu kogo koyansun ememi de tiye tome na begbe we jaro teji diyo de esan wakman we edira kpane kwe anase uve se we azan men kwe lisime ton ni manton de yo aro teji diyo anase alie kagbonu o nyanopo bogo eye yo aro teji diyo kandidan yo aro teji diyo anase de nule nyo elakpo ho teme teme de vole bo na dan de menu konton toro minto bolile bavitero john ton kan ya foton no kulo kota ya ton gobo no kwe nele debu maza otute yo Ela tchanou gwi mè koro bavi bonbon twe kondinye Khoton tolo mito den koti men mè gwen yo Tepon eyi alon nou zon watale ton sekye mouton Minan ton no azan kwa ton nou kou nou kou gò Koyan swen mè mi de dinye ton nan bèk bi wè e ja De e kason nou gwen wè e de nou tepon e ne wè nan jè Roun bè bo jè gag bè gwen mi de lè azan gwen mito lè sekpon mè la kou François Bia ou a tchade e gan e kwe a zanou ye me non to tenkpon do alon zale sin akpa kwe do bo guru sin tokpon men de e kambye ou kan hokpe de biye e sekpe ou kan hokpe de biye wado titi me wado nou bo tenkpon e kwe do kene kene bo e kwe do nou lè to e ganji mi mwana sin nou vuna do wade o tokpon bor gouton men yande o gbeto do kwe do kwe o degba do kwe jeji e wado tenkpon ene yon a yi wado tokpon bor gouton men de e do mi wa o plakou fiyo o tokpon la plakou ton men de gbeto afo we kan we ko jeji e we do o tenkpon mon koton na yiwe bo e me karo tenkpon na yiwe e koto yinko e ton de bodo o de wudo we manji bo mani mani me diyan de e nan tre yinko e nyan do pa nukwele ji bo men do kono kona yikpon yinko ton de yon lakbon e fiye e do tenkpon na blo de we e gan e me e do tenkpon na blo we a zan ekbe e do tenkpon na blo we yo de e nan tre bo men do kono kona pon yi to do poropo ena yi don bona yi kon koton de eko je hak mo yi ye me kan no tenpon nu mo ran blo le yo de eko de yin do poropo bo eko tun bo ye me na no tenpon nu we on mo ran blo yi de ye me na no tenpon nu bona to nu teme teme le bo tenpon na je kun go je gangbe yo de nu ene le bi yo de eko do ti to e bo zan ne diyan azan gbe yo de o tenpon be nu le bi hui kan yi le Listen, no poor bio tenko itelewe emi de yode meru poro poro ni do a cheji botun do zane diyon o tenko enambe nwe kakplon yode wenu tenko wenu o yeni saru akumbonu tenko yeton enaje wongbobo je gangbo bo nwe bani yewe edi yo e kanamo bo e kumpla kunde ma sekiye mo yon e kanan jasi e dele tombo e dele na wuje gan e de sou non tombo mi sebo tundo mi an sado o tome mi honton todo mi tombo ene yin wiwa ito ni masi o azame kwe ni simenton donwe mi nan dron do mwana timen mi do azame kwe ni simenton ene yon di yon e dele do uve menu we ma khomesin o khole kho ina mo bona si khu plon we ma de me ganje o kho enele e soro tintin e a mi dele de me sedo don e azabwe mi dele ton yu don bo kan kho pere biyo me la kho michel la asil nyolon fun e yin se sa do me ton san se lo azabwe kwe ni si me ton o ni ma ton nou don yo e ba lo titi menu mi wede kho e ton e do bo vile no yu plon we mande me yo de kho enele yo de kun so do kho ganji do aga o de tolu kwe e do kho tale yo jida kho da kho eja do diyo sin bibe wenwe yo de o joron yin bo ze o tolu kwe gege sin kho do polo po wo ji kho we e vile kare na mo do ta bonan si kukpon we mande me bo diyo de o kho enele yo tolu kwe enele de sin e diyo de o di jasin no kan yo kho le me kwe si vò eno dido khole me fi de kun ka si na di to gbe o mo po yen kun ka si lenu ohun si vo gbe o eno wutu e zon di mo vi le de e wa su poro kho ipe ipo bo toluko yan pere pere le si e o toluko ka le na pere pere le yo toluko gege tin mo ton bo di jare o sino le bi o khole me zo zo zo bo no ne e de le ru ve to me bo e wa sindo eno wutu mo o vi o kan le gban ton kan le o gbanu kwene ewe eno gboro khoro po me bo azin poro po ji o de o vi ene we no ji jan azin po ji ye ka ro mo bonu vi le de eno sro ide lo khole me onu do me sinu po me to de de si se ton ena ve o nu ye dre ti te ngbe ton mo ro po je re pa ido lele do ato me kwene si ton ni ma to ye pa ene o di on o mu ro ji da khonu kon ton le we nu mi ya ro gbe won yin se do gan tonu ku teme teme ro pa ku fi le we do ye ni kankan bo wa lo go nu ye dre do ato me kwene ni ma ton me bonu vi to vi no ero don mo se vie ton lo azomele o nu e ba nu vie ton e edero azome khule yo de yesi eni mo eni mo ti te ngbe ton mo nu we nu we o ten pon da khoda khole na be yo nu e ba ni edero ten pon we nu o e na si khu mo bo nla do eni wa alogonu emi dro da gbe na debu kalero o to di yo de lo ran e na wa alogonu emi bo mi se bo tun do na so do o to mi mi khon ton toro mi to bo eni wi wa yi to kandisi o to pon la mewe mi na yi buna ti men mi do mi na tun do bala bala do po je do yon nu zangbe e wa ye mi na tun do o to pon la vi o to pon la vi dangara de bouton mewe nu jade do to pon la kandi ton me ewe nyan vi do po tin bo e ye go sin gle me bo wa kwe ingbe kwe gbe bo a jota a khan su ho we de le tin bo gbo alini e ye bo yike ke ton bo wi bori bo yi bi sese nan le ka je gbon ji o mi dele te kan se do o to pon la vi gan aruna dogo yaro bo kan le ni le je gbon bi o e wa do titi menu mi wero ngon zangbe e wa ye ne yo ewe o nyan vi do ide yo de e go sin o gre ton men dagbe dagbe bo a khwe yin gbe khwe gbe kwe agbe we ye kwe yo de o nyan vi we de le tin bo bo ali ne ye bo zon di ton gidi gidi yo de e wi bo so keke ton bo zron de ji zron we ye zron de ji bo po no le e de le wa hwa a on tin a yi nyan vi e ka wa nu mo nko ton le yo de o ye me yin to vi to si le yo de men de le tin bo yin a da ka ho to bro to ho me bo e kodo nu kun ye ji hun ye mo no tan tan me o eye jena yin bo to vi to si le yan wan yi kwe tongbe eme yan vi we jile numon kote le yi ye yi kwe tongbe ya de e do ho yi tole zo bonu e ma ya wawe ya bonu ganto nukun o to ho me tole ma ya wawe ya de nan do ho bi kwi zo we hun o ho de le timbo yi zo bo e ya u bo ako o zo chin o ho enele e pono le wa kwe yagbe ya de o ya eme jile nu enele yi bo e do li le wado yi we yo de ye to so o to ye ton we bo so yi sudo o gan ho na do mo nte bo na we awon ten degbe degbe bonu alona si hujile alona si huje ye me do nu won sin le di to vi to si le ye dress on won ho bo yi o pono ho ya bo ye ni de o to je te bonu e do nde o e na wa nu o to e to ene on e pono le podo o to pon la vi gan po e tele wa ko wiwe o to vi to si le bo nu e ni tun no mende bu ku no gbe la mi fi bo da we nu mende o e yin mende do nde si yan e lo dan dan mo a ho su je na si hu do a ho su na da we mo u tu ode e ho e ho wiwe o to vi to si le bo e de le ko ai o hwe ye to le gbe mi wa ro gbe won yin se do o to vi to si bi we do nu de bu ti mo nu mende jile o e ku yin mende su no na da we nu mende bo no mina khwata ka ha me mina wale mi me ondo nu e me wa nu e mi osin o ta me o ero dan dan me bo e yin azo o pono le ton wa pa e ne o hwe bo me debu wa nu mi o sin ba e je kha bo ira sado o me mo nko ton ni ero dan dan me bo pono le sin a che me e de e kuno o to vide si a cheme o bo mi sebo tino mi nasaro o tome mi honton todo mi tobo ene wiwa ito yena eno je rundo a zo a talaji bo yo e do syndicaliste yena ene le mi natun do ye yi o demenu basa bo peha demenu gungan mi ton joseph fifa men jogbenu panino ye dire tome o ye do hosin hosin do o nino me yi a zo a tobe nen to ton le ye do hosin hosin do a pa ene o kwe Azobe mi ntele tole sekpe mi da kho apoline a fewe bo kan kho pere bi emi na tun no we gboji no to ye me yin ohun jedo azo atole si apa kwe lopo eyan eno yin e sekpe bo kan kho e kho e do odo demen kunga joseph of fifa men jogbenu e kan pie e ba ro titin mewe do o demen gba sami ton de mi ma ko tun do o demen gba sa ewe nu pasin temi temi ran na nu sin kwiji lo benin to mi ton mi fie hun ye me yin azo wa tele yo de wa do po ala lo me na do mo temu na peha o demen gungan joseph of fifa men jogbenu bonu o se na si hu pado azo atole sin apahwe bo ene mo temo bo kunu azo atole bazo e wa we e dele de yo e na vode me bo bene to mi tome ni no na jo e dele hu gan e me kode ni no me e kode yo de ho ene o e ye do ha o demen gungan bo e kase ho e ton tite ngbe ton mi manasu mi vulando wa e kuin o nu kontan ple o khaywe ye kode o e do fune dine yo e yin dame nu kon kan dine yo e kun koblo o sun aizen zinzin o lo ode ye dele ko ple khay a zon an ton gori e do ple ple khaywe ye bon ni nan me a zon a tabe ne to ton le na si hu non bon a yi nan jay ni ye ye de ye do ho mon kontan khay ye de kantita kanan o a zon a tole sin ten tin kodo o dame nu demen gungan sin apa kwe yode ledo kho temen temen o apa ene kwe bonu nunde bu jero azo wa tele sin apa kwe yo edo tantamen bo demen basa do nan se bo se kare yon akpa lo temen temen bonu ayina jya inu azo wa tobi le yode ele kenundo apa ene le kwe ganji bo mima sin vunando wade demen gungan joseph of fifa men jok benu e se kho yeton temen temen bo se kho yeton temen le wwi bo bo jye bo kolo tamelindo de ren se ren na pa lo o azo atole sin apa kwe bo ayina jay ni ye dele bo mongu monti yo mongba ena si kwe ye dele ton azo iwa we ede yo me yo de e kolo o tamel ene yo line jiwe bo mi kakpa gla gla nu mena kwa do de ye so ye me azo atole do adjo bono se kwe ye dele ton kwe kwe bo ye yon son ton gori e lo kule kule kwewe di yo mi kwa gbenu o dem menu gungan joseph fifa men jogbenu o trala bo mi sebo tuno mi nasaro o tome mi honton toro mi to nu nuro numero beren to ame mi na tuno nu ene diyan kun so yin o jona o bo e ka fun eno nu a sa dren de jiwe nu nuro nu me e lodo corruption e na do mon tembo li fenu nu mo koto o wada gba sakri ya tuton podo ti to me teme teme e sorote bo e na do si hu fun awon ha o nuro nu me no wa zo me hwe teme teme le hwe nu e wa hwe o tenpon teme teme le hwe nu e hwe ngbe ya zo ba gbe teme teme le nuro nu me e no tin we dan dan chobo nu nu da gbe ba e de do azo kwe da ko da ko eyin a che pipa ton le vlavu oromu ina mo zo nduro nu me eno tin nu ene e kalkuru kan gbede nu akabi ero do wa we azo gbe ni jele ton le e kan ho pere bi o mira ho Jean Baptiste Elias eyin gan e kwe azanu o ye me no fo won kan nduro nu me le e wa ro titin menu o mi wero e mi mana sin vu na lo wa nduro nu me de ero zali khawe wero kho sale lo zali khawe tito me teme teme ya tepi pa karu zero tele yedo zali khawe lo ode etafon epolo di jodi ebe eba gbonwe ebe ode ekunkoro omoyin we debu debu ode nduro me o epolo te tegberu azo pe mi tole ndi ka ba gbonwe emile de ina esi hule pon se koro tele bo vo jlado bonu o semba no khome no anu mo nkan le o ekran bona on vive nous emile titin betonde ji bo mi se bo tumi asalo o tumi mi ko tontro mi to e o meto asalo mo na huwe a me na ko christian fo se tin e wa no mo ndi bo se yin me se nto mi tonto ni sa ko sin gbe se do bo mi se ro ko mi ton le gbe zan ni tin e tan tonton na jo ko e o fun gbe gan devu o e kan la kura pa mi to sa fi e bo zan ni
1: au Radio Fraternité 96.5 MHz au 24h sur 24. Oh Radio Fraternité, au pied du premier nous, petit petit, au pied du premier nous, totalité.

zaga taton ku ne da ho to me do khoro khosa en khoro we keten radio fraternité tonen ho ton to mi to mi ku do teni gbe gbadanu azawo ne bru mi ko de do boya sun pe afo o pa ton ku ro po go to me ne do gbadagbe se do mi me me bro zu do rando agbagbe di ayo gbeji din ebi ku ro jile na chenu mi radio fraternité John to come we are fatong go tang we are tango ye se gbe meme sin tomi ton Norbert de wa nu are mo ton sin mi le gan ro lo me di wa fi wa no fi wa mi ka je gan tin on ponu kun wa ton no de mele won mi to ku re fe mi tomi de bo do de wo mi an do ye mi ko ran ran sa bo na mi ran go buri o ene mi an se o ran sino e gbe si e mi ka le di yin do jire zan gan tan ton kun we ko aro pa ton mo aro ton me on e na

0: Nous que fraternité FM ton dio à Sandida. Khere khere bibi webi wenu.
1: Elle est bien aimée.
2: Ochi chi ochi kwa dimano. Fie wese da levi o ikan hode. Dani u. Mo e do ono da lo eme. Onu e una fili we o ken o ride su e do mi humbo do to mi. E yin wa nde hun ri lo no wa. E ka yin me vo ji wa de bo ken su po hun mi de we khe ni yin wa nde hun mi no wa. E ne o ken hu ona fo. Onu e wu e mi lo tun. Da lo do fo do na da kutu kwi. Me ona jinjon bi lo ba do o di zimbo na yin khe wa. A di yin ban se se. Gadi e ku do lo o do kan te bo la si na.
3: Ene khoton tolo mi to mi ku do kan me mi de mi ma pro gba vu mi to le kon. Ena tchèr mou mè bi hui, mi atu nadjile kholo khosa yon kholo nwe keten radio fratende, yon tou kan wè a fote nou goutan wè a tango di, ese gbe mi ton sinye mi lelo gan kholo mi de lo pukra kou yon kouman di, mi meyi mebo to goudo toro mi yeyo. Ena tchèr mou mè hui, len kolo mi bwe, ndo jile san gan, otan ton nou kou wè khe da akon to menyon, mi a tchaka kha, o, alevi, papa toba, mi a tchaka kha bo, eyi, nou wa mi ton yo, mi a khaji, mo jire kan ko ku wetin bo ru ku mi to mi ku ru acheji hun bo acheji pere ye
2: e wiri be do kan ko e do du do bo n wa yi ko go me da ri ji be sinu jambo do atin gba te do do we di eto kanode e we ka do du do bo do gazina we ni mi me che gbon mo emi ma da le vi du lo toline lo davi yon bo ya mu so korone fe